Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 80.02 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Petak je 5. jun, 8 je sat i 2 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a pred nama su 2,5 sata druženja kroz jutarnji program u kojem ćemo vas informisati o najvažnijim događajima iz grada i države. Naše druženje započinjemo vremenskom prognozom, nakon koje slijede servisne informacije, a tokom jutra očekuju vas i brojne zanimljivosti, aktuelne teme, kao i dva informativna pregleda, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 sati. U sve to pripremili smo i dobru muziku koja će nas opustiti posljednjeg radnog dana i uvesti u predstojeći vikend. Sa vama ovog petka u režiji Boško Vulević, u studiju Aleksandra Vešović. U Beranama danas sunčano vrijeme, trenutna temperatura iznosi 15, najviša dnevna do 25 stepeni. Još jednom vam želimo dobro jutro i pozivamo vas da ostanete uz jutarnji program sve do 10 sati i 30 minuta.

Tivat je danas centar Evrope, prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropske unije Zapadni Balkan. Samit se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jako Milatović, dok će samitom prisjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih, Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kallas juče je otkazala dolazak zbog zdravstvenih problema. Učestvuje i veliki broj drugih šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije, što ovaj samit čini jednim od najznačajnijih diplomatskih događaja u regionu u poslednje vrijeme. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski, lideri Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou. Prema riječima zvaničnika, ovo je jedan od najjačih samita u poslednjih godina po nivou učešća, što pokazuje da je proširenje ponovo visoko na agendi EU. Samit dolazi simbolično tačno na 20. godišnjicu obnove nezavisnosti Crne Gore.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

8:46, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a još uvijek govorimo o centralnom događaju u Tiftu. Naime, zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Tiftu, do sutra su na snazi pojačane mjere bezbjednosti, zabrane upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguće manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica. Uprava policije će shodno članu 93 zakona o unutrašnjim poslovima povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan vršiti snimanje na području opština Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Budva, Cetinje, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mjesta održavanja samita EU Zapadni Balkan, kao i boravka i kretanja zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija prije, tokom i po završetku navedenih događaja. Danas i sutra zabranjena je upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tifta i Kotora, osim dronova službi bezbjednosti, u cilju obezbjeđenja događaja u skladu sa zakonom. Nadzor nad upotrebom dronova će sprovoditi uprava policije i Agencija za civilno vazduhoplovstvo. U cilju nesmetenog i bezbjednog odvijanja međunarodnog samita EU Zapadni Balkan u Tiftu biće privremeno izmijenjen režim saobraćaja, uključujući povremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja. Za danas obustave od graničnog prelaza aerodrom Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja od 8:30 do 19 sati. Putni pravac Budva Kotor Tivat od 10 do 20 sati. Putni pravac od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 sati. Za jutra od graničnog prelaza aerodrom Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja od 14 do 17 i putni pravac Budva Kotor Tivat od 13 do 16 sati. Kada je u pitanju saobraćaj u opštini Tivat, na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja danas za sve kategorije vozila u Istarskoj i Arsenalskoj ulici.

Mini Flash u 9. Tivat je danas centar Evrope prvi put u istoriji. Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropske unije Zapadni Balkan. Zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Tivtu do sutra su na snazi pojačane mjere bezbjednosti i zabranu upotrebe dronova na više lokacija kao i privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati planinski Katun Jelovica i selo Kaludra. Fudbalerke u 17 selekcije ženskog fudbalskog kluba Cvetex otputovale su u Francusku gdje će sutra i preksutra učestvovati na međunarodnom turniru. U Crnoj Gori danas će biti malo odumireno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni. Mini Flash u 9.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Dragi slušalci, 9 je sat i 10 minuta prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a sada slijedi pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili 5. jun kroz istoriju. Na današnji dan 754. godine stradao je sveti Bonifacije, poznat kao apostol Germana i jedan od najvažnijih hrišćanskih misionara svog vremena. Godine 1832. u Parizu je izbio junijski ustanak, događaj koji je kasnije inspirisao Viktora Hugoa za pisanje čuvenog romana Jadnici. Petog juna 1967. godine počeo je 600-dnevni rat između Izraela i susjednih arapskih država, sukob koji je značajno promijenio političku sliku Bliskog istoka. Na današnji dan 1981. objavljen je prvi medicinski izvještaj o neobičnim slučajevima bolesti koja će kasnije biti prepoznata kao HIV, što predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u savremenoj medicinskoj istoriji. Kada su u pitanju rođenja, 5. juna 1723. godine rođen je Adam Smith, škotski ekonomista i autor djela Bogatstvo naroda, kojeg smatraju ocem moderne ekonomije. Od juna 1878. godine rođen je Pancho Villa, jedna od najpoznatijih ličnosti Meksičke revolucije. Godine 1898. rođen je Federico Garcia Lorca, veliki španski pjesnik i dramski pisac, dok je 1971. godine rođen američki glumac Mark Wahlberg. Na današnji dan 2004. godine preminuo je Ronald Reagan, 40. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i jedna od najuticajnijih političkih figura druge polovine 20. vijeka. Širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine, koji su Ujedinjene nacije ustanovile 1972. godine sa ciljem podizanja svijesti o očuvanju prirode, zaštiti životne sredine i borbi protiv klimatskih promjena.

9:39, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obilježava u cijelom svijetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Ideja o obilježavanju Svetskog dana zaštite životne sredine nastala je početkom 1970. Godina u periodu kada su ekološki problemi počeli da dobijaju globalni značaj, ubrzana industrializacija, zagađenje vazduha i voda kao i kontrolisano korišćenje prirodnih resursa doveli su do povećane zabrinutosti međunarodne zajednice. Ključni trenutak predstavljala je konferencija Ujedinjenih nacija o čovjekovoj sredini održana je 1972. godine u Stokholmu, koja se smatra prvim velikim međunarodnim skupom posvećenim pitanjima životne sredine. Na ovoj konferenciji usvojena je deklaracija sa osnovnim principima zaštite životne sredine i preporučeno je uspostavljanje globalnog dana posvećenog ekologiji. Iste godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija zvanično je proglasila 5. jun za Svetski dan zaštite životne sredine, dok je za koordinaciju aktivnosti zadužen program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Prvi put ovaj dan je obilježen 1973. godine sa ciljem da se skrene pažnja na globalne ekološke probleme i podstakne javnost na aktivnije učešće u njihovom rešavanju. U početnim godinama aktivnosti su bile ograničene na manji broj država, ali je tokom vremena ova inicijativa prerasla u široko rasprostranjen globalni pokret.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Tivat je danas centar Evrope prvi put u istoriji. Crna Gora je domaćin najvišim evropskim regionalnim liderima na samitu Evropske unije Zapadni Balkan. Sva dešavanja sa samita uživo iz minuta u minut pratite u specijalnoj emisiji radiotelevizije Crne Gore od 11 sati na prvom programu. Samit se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok će samitom predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Učestvuje veliki broj drugih šefova država i vlade zemalja članica Evropske unije, što ovaj samit čini još jednim od najznačajnijih diplomatskih događaja u regionu u posljednje vrijeme. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski, lideri Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou. Prema riječima zvaničnika, ovo je jedan od najjačih samita u posljednjih godina po nivou učešća, što pokazuje da je proširenje ponovo visoko na agendi Evropske unije. Samit dolazi simbolično, tačno na 20-godišnjicu obnove nezavisnosti Crne Gore. Zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu, do sutra su na snazi pojačane mjere bezbjednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguća manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica. Uprava policije će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan vršiti snimanje na području opština Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Budva, Cetinje, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mjesta održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan, kao i boravka i kretanja zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija prije, tokom i po završetku navedenih događaja. Danas i sutra zabranjena upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćina, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbjednosti u cilju obezbjeđenja događaja u skladu sa zakonom. Nadzor nad upotrebom dronova će sprovoditi Uprava policije i Agencija za civilno vazduhoplovstvo. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja Međunarodnog samita Evropske unije, Zapadni Balkan u Tivtu bit će privremeno izmijenjen režim saobraćaja, uključujući povremene potpune ili djelimične obustave saobraćaja. Za danas su obustave od graničnog prelaza aerodrom Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja do 19 časova. Putni pravac Budva Kotor Tivat do 20 časova. Putni pravac od bulevara Jaz do Tivta do 20 časova. Za sjutra od aerodroma Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja od 14 do 17 časova i putni pravac Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Pionirska selekcija OFK Berane naredne sezone takmičiće se u prvoj pionirskoj ligi Crne Gore. OFK Berane je jedini klub iz udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever, koji će u sezoni 2026-27 imati predstavnike u svim mlađim kategorijama elitnog ranga takmičenja, pionirima, kadetima i omladincima. Do plasmana u prvu ligu pioniri OFK Berane stigli su sa maksimalnim učinkom. Tokom sezone ostvarili su 22 pobjede i 22 utakmice. U prvenstvu su upisali 20 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su u baražu za plasman u elitni rang savladali šampione Južne i Centralne regije, ostvarivši još 2 pobjede. Ekipa je sezonu odigrala sa 3 fudbalera rođena 2011. godine, dok su ostali igrači bili mlađi godinu ili dvije u odnosu na generacije sa kojima su se takmičili. U narednoj sezoni OFK Berane će se takmičiti između 12 ekipa prve pionirske lige Crne Gore, predstavljajući Berane i Sjeverni region u najvišem rangu pionirskog fudbala u državi. Fudbalerke selekcije Cveteks otputovali su u Francusku, gdje će 6. i 7. juna učestvovati na međunarodnom turniru u Kolmaru. Na turniru će nastupiti 16 ekipa iz više evropskih zemalja. Ekipa je na put krenula predvođena predsjednikom kluba i trenerom Radoslavom Lutovcem, kao i trenerom Zdravkom Dabitićem. Učešće na turniru u Kolmaru nije novost za Cveteks, koji je i prethodnih godina bio među učesnicima ovog prestižnog takmičenja. Na prošlogodišnjem turniru, kao i dvije godine ranije, mlade fudbalerke iz Berana osvojile su treće mjesto i ostvarile zapažen rezultat u konkurenciji evropskih klubova. U Crnoj Gori danas će biti malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava pola godine od smrti Pešić Milovana Branke, rođene Kastratović. Toga dana u 9 časova posjeta je njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić. Sjutra se navršava pola godine od smrti dragog Cimbaljević Milana Petra. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Cimbaljević.

10:25, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi jutarnje druženje završavamo sportskim informacijama. Pionirska selekcija OFK Berane naredne sezone takmičit će se u prvoj pionirskoj ligi Crne Gore. OFK Berane je jedini klub iz udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever koji će u sezoni 2026-27 imati predstavnike u svim mlađim kategorijama elitnog ranga takmičenja, pionirima, kadetima i omladincima. Do plasmana u prvu ligu pioniri OFK Berane stigli su sa maksimalnim učinkom. Tokom sezone ostvarili su 22 pobjede u 22 utakmice. U prvenstvu su upisali 20 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su u baražu za plasman u elitni rang savladali šampione Južne i Centralne regije, ostvarivši još 2 pobjede. Ekipa je u sezonu odigrala sa 3 fudbalera rođena 2011. godine, dok su ostali igrači bili mlađi godinu ili 2.

odnosu na generacije sa kojima su se takmičili. U narednoj sezoni OFK Berane će se takmičiti među 12 ekipa prve pionirske lige Crne Gore, predstavljajući Berane i Sjeverni region u najvišem rangu pionirskog fudbala u državi. Fudbalerke u 17 selekcije Cvetex otputovale su u Francusku, gdje će sutra i preksutra učestvovati na međunarodnom turniru u Kolmaru. Na turniru će nastupiti 16 ekipa iz više evropskih zemalja. Ekipa je na put krenula predvođena predsjednikom kluba i trenerom Radoslavom Lutovcem, kao i trenerom Zdravkom Dabetićem. Učešće na turniru u Kolmaru nije novost za Cvetex, koji je i prethodnih godina bio među učesnicima ovog prestižnog takmičenja. Na prošlogodišnjem turniru, kao i dvije godine ranije, mlade fudbalerke iz Berana osvojile su treće mjesto i ostvarile zapažen rezultat u konkurenciji evropskih klubova. Dragi slušalci, stigli smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovog petka bili uz nas. Želimo vam da predstojeći vikend provedete na pravi način, u dobrom raspoloženju, sa dragim ljudima i uz mnogo lijepih trenutaka. Naravno, ostanite i dalje uz naš program i redovne rubrike Preglas štampe, Riznicu mudrosti, Dogodilo se na današnji dan, kao i informativne preglede koje možete pratiti u 11, 12, 14 i 17 sati, a od 16 sati očekuje vas i muzička emisija Soundtrack. Prijatan i uspješan dan želim vam iz režije Boško Vulević, a iz studija Aleksandra Vešović. An old cowpoke went riding out one dark and windy day.

pobjede vam donosi predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorila u Skupštini Crne Gore. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropska unija gledate kao dom za svoje građane. U pobjedi možete pročitati, uprava odgovorila ortopedima i iznijela tvrdnje o nabavkama, tako može voditi kliniku. Klinički centar Crne Gore uzvraća, 5 od 9 potpisnika ne ispunjava uslove da vodi kliniku. Vlada usvojila izvještaj o javnim nabavkama za 2025. godinu. Tenderi lani dostigli skoro 1 milijardu eura. U pobjedi možete pročitati, Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o vraćanju u prvobitno stanje manastira Dubočice u Pljevljima. Na konak ne mogu solarni paneli i klima uređaji. AMU kaznila televizije Adria i Prva zbog dokumentarca emitovanog na Dan nezavisnosti. Izmišljena sloboda koštala po 10.000 eura. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Tivat je danas centar Evrope prvi put u istoriji. Crna Gora je domaćin najvišim evropskim regionalnim liderima na samitu Evropske unije Zapadni Balkan. Sva dešavanja sa samita uživo iz minuta u minut pratite u specijalnoj emisiji Radio Televizije Crne Gore od 11 sati na prvom programu. Samit se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok će samitom predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Učestvuje veliki broj drugih šefova država i vlade zemalja članica Evropske unije, što ovaj samit čini još jednim od najznačajnijih diplomatskih događaja u regionu u posljednje vrijeme. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski, lideri Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou. Prema riječima zvaničnika, ovo je jedan od najjačih samita u posljednjih godina po nivou učešća, što pokazuje da je proširenje ponovo visoko na agendi Evropske unije. Samit dolazi simbolično, tačno na 20-godišnjicu obnove nezavisnosti Crne Gore. Zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu, do sutra su na snazi pojačane mjere bezbjednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguća manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica. Uprava policije će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan vršiti snimanje na području opštine Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Budva, Cetinje, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mjesta održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan, kao i boravka i kretanja zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija prije, tokom i po završetku navedenih događaja. Danas i sutra zabranjena upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćina, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbjednosti u cilju obezbjeđenja događaja u skladu sa zakonom. Nadzor nad upotrebom dronova će sprovoditi Uprava policije i Agencija za civilno vazduhoplovstvo. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja Međunarodnog samita Evropske unije, Zapadni Balkan u Tivtu bit će privremeno izmijenjen režim saobraćaja, uključujući povremene potpune ili djelimične obustave saobraćaja. Za danas su obustave od graničnog prelaza aerodrom Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja do 19 časova. Putni pravac Budva Kotor Tivat do 20 časova. Putni pravac od bulevara Jaz do Tivta do 20 časova. Za sutra od aerodroma Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja od 14 do 17 časova i putni pravac Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Pionirska selekcija OFK Berane naredne sezone takmičit će se u prvoj Pionirskoj ligi Crne Gore. OFK Berane, jedini klub iz udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever, koji će u sezoni 2026-27 imati predstavnike u svim mlađim kategorijama elitnog ranga takmičenja, pionirima, kadetima i omladincima. Do plasmana u prvu ligu pioniri OFK Berane stigli su sa maksimalnim učinkom. Tokom sezone ostvarili su 22 pobjede i 22 utakmice. U prvenstvu su upisali 20 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su u baražu za plasman u elitni rang savladali šampione Južne i Centralne regije, ostvarivši još 2 pobjede. Ekipa je sezonu odigrala sa 3 fudbalera rođena 2011. godine, dok su ostali igrači bili mlađi godinu ili 2 u odnosu na generacije sa kojima su se takmičili. U narednoj sezoni OFK Berane će se takmičiti između 12 ekipa prve Pionirske lige Crne Gore, predstavljajući Berane i sjeverni region u najvišem rangu pionirskog fudbala u državi. Fudbalerke selekcije Cveteksa otputovali su u Francusku, gdje će 6. i 7. juna učestvovati na međunarodnom turniru u Kolmaru. Na turniru će nastupiti 16 ekipa iz više evropskih zemalja. Ekipa je na put krenula predvođena predsjednikom kluba i trenerom Radoslavom Lutovcem, kao i trenerom Zdravkom Dabitićem. Učešće na turniru u Kolmaru nije novost za Cveteks, koji je i prethodnih godina bio među učesnicima ovog prestižnog takmičenja. Na prošlogodišnjem turniru, kao i dvije godine ranije, mlade fudbalerke iz Berana osvojile su treće mjesto i ostvarile zapažen rezultat u konkurenciji evropskih klubova. U Crnoj Gori danas će biti malo umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava pola godine od smrti Pešić Milovana Branke, rođene Kastratović. Toga dana u 9 časova posjeta je njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić. Sjutra se navršava pola godine od smrti dragog Cimbaljević Milana Petra. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Cimbaljević.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Tivat je danas centar Evrope prvi put u istoriji. Crna Gora je domaćin najvišim evropskim regionalnim liderima na samitu Evropske unije Zapadni Balkan. Sva dešavanja sa samita uživo iz minuta u minut pratite u specijalnoj emisiji radiotelevizije Crne Gore od 11 sati na prvom programu. Samit se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok će samitom predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Učestvuje veliki broj drugih šefova država i vlade zemalja članica Evropske unije, što ovaj samit čini još jednim od najznačajnijih diplomatskih događaja u regionu u posljednje vrijeme. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski, lideri Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou. Prema riječima zvaničnika, ovo je jedan od najjačih samita u posljednjih godina po nivou učešća, što pokazuje da je proširenje ponovo visoko na agendi Evropske unije. Samit dolazi simbolično, tačno na 20. godišnjicu obnove nezavisnosti Crne Gore. Zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu, do sutra su na snazi pojačane mjere bezbjednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguća manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica. Uprava policije će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan vršiti snimanje na području opštine Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Budva, Cetinje, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mjesta održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan, kao i boravka i kretanja zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija prije, tokom i po završetku navedenih događaja. Danas i sutra zabranjena upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćina, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbjednosti u cilju obezbjeđenja događaja u skladu sa zakonom. Nadzor nad upotrebom dronova će sprovoditi Uprava policije i Agencija za civilno vazduhoplovstvo. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja Međunarodnog samita Evropske unije, Zapadni Balkan u Tivtu bit će privremeno izmijenjen režim saobraćaja, uključujući povremene potpune ili djelimične obustave saobraćaja. Za danas su obustave od graničnog prelaza aerodrom Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja do 19 časova. Putni pravac Budva Kotor Tivat do 20 časova, putni pravac od bulevara Jaz do Tivta do 20 časova. Za sutra od aerodroma Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja od 14 do 17 časova i putni pravac Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Pionirska selekcija OFK Berane naredne sezone takmičit će se u prvoj pionirskoj ligi Crne Gore. OFK Berane, jedini klub iz udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever, koji će u sezoni 2026-27 imati predstavnike u svim mlađim kategorijama elitnog ranga takmičenja, pionirima, kadetima i omladincima. Do plasmana u prvu ligu pioniri OFK Berane stigli su sa maksimalnim učinkom. Tokom sezone ostvarili su 22 pobjede i 22 utakmice. U prvenstvu su upisali 20 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su u baražu za plasman u elitni rang savladali šampione Južne i Centralne regije, ostvarivši još 2 pobjede. Ekipa je sezonu odigrala sa 3 fudbalera rođena 2011. godine, dok su ostali igrači bili mlađi godinu ili dvije u odnosu na generacije sa kojima su se takmičili. U narednoj sezoni OFK Berane će se takmičiti između 12 ekipa prve pionirske lige Crne Gore, predstavljajući Berane i sjeverni region u najvišem rangu pionirskog fudbala u državi. Fudbalerke selekcije Cveteks otputovali su u Francusku, gdje će 6. i 7. juna učestvovati na međunarodnom turniru u Kolmaru. Na turniru će nastupiti 16 ekipa iz više evropskih zemalja. Ekipa je na put krenula predvođena predsjednikom kluba i trenerom Radoslavom Lutovcem, kao i trenerom Zdravkom Dabitićem. Učešće na turniru u Kolmaru nije novost za Cveteks, koji je i prethodnih godina bio među učesnicima ovog prestižnog takmičenja. Na prošlogodišnjem turniru, kao i dvije godine ranije, mlade fudbalerke iz Berana osvojile su treće mjesto i ostvarile zapažen rezultat u konkurenciji evropskih klubova. U Crnoj Gori danas će biti malo umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava pola godine od smrti Pešić Milovana Branke, rođene Kastratović. Toga dana u 9 časova posjeta je njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić. Sjutra se navršava pola godine od smrti dragog Cimbaljević Milana Petra. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Cimbaljević.

0: I could. I can make it all match up. I can hold my own.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Garsi Lorki. Rođen je 5. juna 1898. godine u granadskoj opštini Fuente Vaqueros u krilu porodice udobnog ekonomskog položaja. Otac mu je bio zemljoposjednik Federico Garcia Rodriguez i njegova majka Vicenta Lorca Romero, druga supruga njegovog oca, školska učiteljica, koja je gajila književni ukus njegovog sina. Njegova prva kuća u Fuente Vaquerosu trenutno je muzej. Godine 1906. otišao je da živi kod svog učitelja Antonija Rodrigueza Espinoze u Almeriju, gdje je živio tokom 1907. i 1908. godine, tokom jula i avgusta, ali se razbolio od oralne bolesti, zbog čega se preselio u Granadu i od 1909. studirao u Presvetom srcu Isusovom. U tinejdžerskim godinama više se interesovao za muziku nego za književnost. Studirao je klavir kod Antonija Segura Mese i među svojim prijateljima na univerzitetu bio je poznat više kao muzičar nego kao novi pisac. Godine 1926. u rodnom domu porodice Garcia Trevijanu u Argivi premijerno je za klavirom izveo mazarku koju je komponovao Manuel de Falla za Carmen Garcia Trevijano, u to vrijeme tetke advokata i antifrankovskog političara Antonija Garcia Trevijano. Studirao je književnost, slikarstvo i muziku, što je kasnije došlo do izražaja u njegovom bavljenju scenskom umjetnošću, to jest dramom. Putovao je širom Španije, ali je posjetio i Ameriku, sad Argentinu. Usad je stigao u doba ekonomske krize, pa je tu zemlju doživio kao svijet praznine i tjeskobe, u kojem nema ničeg humanog, već je sve podređeno trci za novcem. Muziku je učio od čuvenog Manuela de Falle, a sam je skupljao i harmonizovao narodne napjeve. To je u njegovo pjesničko i dramsko djelo unijelo snažnu muzikalnost i pomoglo mu da formira originalni pjesnički izraz. Iako je Lorca započeo bavljenje poezijom u doba španskog ultraizma, njegov cilj nije bio pjesnički eksperiment i moda trenutka. Na originalni način ovaj pjesnik je spojio svoj umjetnički talenat i iskustvo avangarde sa nacionalnom, odnosno lokalnom tradicijom Andaluzije. Lorca je među prvim pjesnicima avangarde osjetio razornu snagu i nehumanost mehanizacije i potrošačkog društva koje ona proizvodila. Njegov boravak u Americi je rezultirao potresnom zbirkom pjesniku New Yorku. Najznačajnije drame Garcia Lorca jesu Krvava svadba i Dom Bernarda Albe. Pjesnik je pozorište smatrao najjačim i najkorisnijim oružjem u podizanju zemlje i barometrom, što pokazuje njenu veličinu i pad. Prva knjiga pjesama Garcia Lorca objavljena je 1921. godine, prikupljajući djela napisane iz 1918. godine i izabrana uz pomoć njegovog brata Francisca. Ono se tiče tema vjere, izolacije i prirode koje su ispunile njegova prozna razmišljenja. Tokom Tijekom sljedećih nekoliko godina Garcia Lorca se sve više uključivao u špansku avangardu, objavio je pjesničku zbirku pod nazivom Pesme, mada nije sadržala pjesme u uobičajenom smislu. Ubrzo nakon toga Lorca je pozvan da izloži seriju crteža u Barceloni od 25. juna do 2. jula 1927. godine. I njegova poezija i crteži održavali su uticaj tradicionalnih andaluzijskih motiva kubističke sintakse. Nekoliko crteža sastojalo se od superponiranih lica poput snova ili sjenki. Lorca se 1930. godine vraćao u novoproglašenu Republiku Španiju na poziv svog granskog profesora. Lorca prihvata posao direktora i umjetničkog animatora studentskog putujućeg pozorišta La Baraca. Tokom turneje Garcia Lorca napisao je svoje najpoznatije drame, ruralnu trilogiju, Krvavo vjenčanje, Jermu i Kuću Bernarda Albe, koje su sve pobunile protiv normi buržoaskog španskog društva. Za vrijeme izbijanja građanskog rata Lorca se zatekao u Viznaru u Granadi 19. avgusta 1936. godine. Fašistički vojnici su ga uhvatili i strijeljali, a tijelo su mu bacili u neobjeležen grob. Frankova vlada je pokušala da uništi uspomenu na Lorcu tako što je uništila sva njegova djela, a spominjanje njegovog imena je bilo strogo zabranjeno. Kako je bio među prvim i najslavnijim žrtvama građanskog rata, Lorca je ubrzo postao simbol žrtve političke represije i fašističke tiranije. Tvrdilo se da je Garcia Lorca bio apolitičan i da je imao mnogo prijatelja u republikanskom i u nacionalističkom

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1723. godine rođen je škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. U 1819. rođen je engleski astronom i matematičar John Couch Adams, profesor univerziteta u Cambridgeu, koji je 1845. godine na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana prvi odredio putanju i približen položaj do tada nepoznate planete Neptun. U 1826. umro njemački kompozitor Karla Marija Weber, tvorac njemačke romantične opere. Na današnji dan 1827. turske snage zauzele Akropolj i ušle u Atinu. U 1837. godine srpski knez Miloš Obrenović postavio prve ekonome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljaki i nastoje da svaki od njih zasije određenu količinu pšenice, zobi, ječma, kukuruza i krompira. U 1898. godine rođen je španski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. vijeka, čija je poezija krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi. U 1916. britanski feldmaršal irskog porijekla Horatio Kitchener, ministar vojske Velike Britanije u Prvom svjetskom ratu, nestao je u moru kad je brod u kojem je naletio na minu pored Orkinskih ostrva na sjeveru Škotske potonuo. Petog juna 1928. rođen je engleski filmski pozorišni reditelj Tony Richardson, koji je radikalno uticao na izmjenu rediteljskog stila u britanskom pozorištu. Na današnji dan 1945. godine opunomoćenici vlada SSR-a, SAD-a, Velike Britanije i Francuske u Berlinu potpisali deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. U 1965. State Department prvi put javno priznao da kopnene snage sada učestvuju u borbama u Južnom Vijetnamu. U 1968. američkog senatora Roberta Francisa Kennedyja, koji je sutradan podlegao povredama u Los Angelesu, smrtno ranio revolverskim hicima Palestinac Sirhan Sirhan. U 1972. u Stockholmu počela prva konferencija Ujedinjenih nacija o problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. Na predlog jugoslovenske delegacije 5. juni je proglašen Svjetskim danom čovjekove okoline. U 1980. umro italijanski političar Giorgio Amendola, jedan od osnivača moderne Italije, član najužeg rukovodstva Komunističke partije Italije. Na današnji dan 1995. sin njemačkog ratnog zločinca Adolfa Eichmanna izjavio, prekinuvši ćutanje porodice, da je vješanje njegovog oca u Izraelu bilo opravdano u svijetlu patnji koje je izazvao kao neimar nacističkog genocida u Drugom svjetskom ratu kada je ubijeno 6 miliona Jevreja. U 2004. godine albanski teroristi ubili Dimitrija Popovića u Gračanici. Na današnji dan 2004. godine umro je bivši američki predsjednik Ronald Reagan. Na današnji dan 2015. umro Tarik Aziz, bivši šef iračke diplomatije, jedan od najbližih saradnika Sadama Huseina i jedini hrišćanin u njegovom bliskom okruženju, kaldejski katolik. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Garciji Lorki. Rođen je 5. juna 1898. godine u granadskoj opštini Fuente Vaqueros u krilu porodice udobnog ekonomskog položaja. Otac mu je bio zemljoposjednik Federico Garcia Rodriguez i njegova majka Vicenta Lorca Romero, druga supruga njegovog oca, školska učiteljica, koja je gajila književni ukus njegovog sina. Njegova prva kuća u Fuente Vaquerosu trenutno je muzej. Godine 1906. otišao je da živi kod svog učitelja Antonija Rodrigueza Espinoze u Almeriju, gdje je živio tokom 1907. i 1908. godine, tokom jula i avgusta, ali se razbolio od oralne bolesti, zbog čega se preselio u Granadu i od 1909. studirao u Presvetom srcu Isusovom. U tinejdžerskim godinama više se interesovao za muziku nego za književnost. Studirao je klavir kod Antonija Segura Mese i među svojim prijateljima na univerzitetu bio je poznat više kao muzičar nego kao novi pisac. Godine 1926. u rodnom domu porodice Garcia Trevijanu u Argivi premijerno je za klavirom izveo mazarku koju je komponovao Manuel de Falla za Carmen Garcia Trevijano, u to vrijeme tetke advokata i antifrankovskog političara Antonija Garcia Trevijano. Studirao je književnost, slikarstvo i muziku, što je kasnije došlo do izražaja u njegovom bavljenju scenskom umjetnošću, to jest dramom. Putovao je širom Španije, ali je posjetio i Ameriku, sad Argentinu. U sad je stigao u doba ekonomske krize, pa je tu zemlju doživio kao svijet praznine i tjeskobe, u kojem nema ničeg humanog, već je sve podređeno trci za novcem. Muziku je učio od čuvenog Manuela de Falle, a sam je skupljao i harmonizovao narodne napjeve. To je u njegovo pjesničko i dramsko djelo unijelo snažnu muzikalnost i pomoglo mu da formira originalni pjesnički izraz. Iako je Lorca započeo bavljenje poezijom u doba španskog ultraizma, njegov cilj nije bio pjesnički eksperiment i moda trenutka. Na originalni način ovaj pjesnik je spojio svoj umjetnički talenat i iskustvo avangarde sa nacionalnom, odnosno lokalnom tradicijom Andaluzije. Lorca je među prvim pjesnicima avangarde osjetio razornu snagu i nehumanost mehanizacije i potrošačkog društva koje ona proizvodila. Njegov boravak u Americi je rezultirao potresnom zbirkom pjesniku u New Yorku. Najznačajnije drame Garcia Lorca jesu Krvava svadba i Don Bernarda Albe. Pjesnik je pozorište smatrao najjačim i najkorisnijim oružjem u podizanju zemlje i barometrom, što pokazuje njenu veličinu i pad. Prva knjiga pjesama Garcia Lorca objavljena je 1921. godine, prikupljajući djela napisane iz 1918. godine i izabrana uz pomoć njegovog brata Francisca. Ono se tiče tema vjere, izolacije i prirode koje su ispunile njegova prozna razmišljenja.
Tokom sljedećih nekoliko godina Garcia Lorca se sve više uključivao u špansku avangardu, objavio je pjesničku zbirku pod nazivom Pesme, mada nije sadržala pjesme u uobičajenom smislu. Ubrzo nakon toga Lorca je pozvan da izloži seriju crteža u Barceloni od 25. juna do 2. jula 1927. godine. I njegova poezija i crteži održavali su utjecaj tradicionalnih andaluzijskih motiva kubističke sintakse. Nekoliko crteža sastojalo se od superponiranih lica poput snova ili sjenki. Lorca se 1930. godine vraćao u novoproglašenu Republiku Španiju na poziv svog granskog profesora. Lorca prihvata posao direktora i umjetničkog animatora studentskog putujućeg pozorišta La Baraka. Tokom turneje Garcia Lorca napisao je svoje najpoznatije drame, ruralnu trilogiju, Krvavo vjenčanje, Jermu i Kuću Bernarda Albe, koje su sve pobunile protiv normi buržoaskog španskog društva. Za vrijeme izbijanja građanskog rata Lorca se zatekao u Biznaru u Granadi 19. avgusta 1936. godine. Fašistički vojnici su ga uhvatili i strijeljali, a tijelo su mu bacili u neobjeležen grob. Frankova vlada je pokušala da uništi uspomenu na Lorcu tako što je uništila sva njegova djela, a spominjanje njegovog imena je bilo strogo zabranjeno. Kako je bio među prvim i najslavnijim žrtvama građanskog rata, Lorca je ubrzo postao simbol žrtve političke represije i fašističke tiranije. Tvrdilo se da je Garcia Lorca bio apolitičan i da je imao mnogo prijatelja u republikanskom i u nacionalističkom kampu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Tivat je danas centar Evrope. Prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Samit se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok će samitom predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih, u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Učestvuje i veliki broj drugih šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije, što ovaj samit čini jednim od najznačajnijih diplomatskih događaja u regionu u posljednje vrijeme. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski i lideri Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou. Prema riječima zvaničnika, ovo je jedan od najjačih samita u posljednjih godina po nivou učešća, što pokazuje da je proširenje ponovo visoko na agendi Evropske unije. Samit dolazi simbolično, tačno na 20. godišnjicu obnove nezavisnosti Crne Gore. Zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, do sutra su na snazi pojačane mjere bezbjednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguće i manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica. Uprava policije će shodno članu 93 zakona o unutrašnjim poslovima povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan vršiti snimanje na području opština Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Budva, Cetinje, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mjesta održavanja samita, kao i boravka i kretanja zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija prije, tokom i po završetku navedenih događaja. Danas i sjutra zabranjena je upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbjednosti u cilju obezbjeđenja događaja u skladu sa zakonom. Nadzor nad upotrebom dronova će sprovoditi Uprava policije i Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Savjet Evropske unije odobrio je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom s ciljem proširenja područja Evropske unije roaming kao kod kuće na ove partnere. Odluka o otvaranju pregovora o proširenju roaming područja na Zapadni Balkan šalje jasan signal posvećenosti Evropske unije regionu. Veća povezanost znači više prilika za građane, privredu i ekonomsku saradnju. Radom na proširenom zajedničkom području roaminga, korist evropskih integracija činimo opipljivim u svakodnevnom životu ljudi. Ovo je više od tehničkog koraka, to je konkretna potvrda naše zajedničke budućnosti, jačanje veza širom regiona i ponovna potvrda evropskog puta Zapadnog Balkana, saopšteno je iz Savjeta. Područje roaminga kao kod kuće omogućava potrošačima da upućuju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke tokom putovanja u inostranstvo bez dodatnih troškova roaminga pod istim uslovima kao u svojim zemljama. Trenutno obuhvata zemlje Evropskog ekonomskog prostora Island, Lihtenštajn i Norvešku, kao i Moldaviju i Ukrajinu. Nakon ove odluke, Evropska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakim od partnera sa Zapadnog Balkana. Ti sporazumi bit će oslonjeni na postojeće sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podržavaju stabilnost regiona, ekonomsku integraciju i približavanje Evropskoj uniji. Sektorski sporazumi uspostavit će institucionalni okvir potreban za njihovu primjenu i upravljanje. Vlada je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za građenje objekta od opšteg interesa autoputa Bar Boljare, dionice Mateševo-Andrijevica. U diskusiji je istaknuto da trasa ove dionice najvećim dijelom prolazi kroz brdski region uz prilagođavanje konfiguraciji terena i projektovanim usponima i padovima. Projektovana brzina na budućem autoputu je 100 km na sat dvojnog kolovoza sa 4 trake. Pripremni radovi počeće odmah nakon dobijanja saglasnosti i izvodit će se duž cijele trase. Oni obuhvataju ograđivanje gradilišta, izradu pomoćnih gradilišnih saobraćajnica, priključenje na neophodnu komunalnu infrastrukturu, uređenje lokacije za dopremu materijala, čišćenje terena, obilježavanje zahvata gradilišta, odstranjivanje rastinja kao i iskop, utovar i odvoz zemljanog materijala, naveli su u saopštenju vlade. Opština Berane, Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, kao i svake godine, obilježava 5. jun, Svjetski dan zaštite životne sredine. Tom prilikom opština je obezbijedila sadnice za pejzažno uređenje Tika parka. Sadnju su realizovali radnici komunalnog preduzeća Berane, a akciji je prisustvovao sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević sa saradnicima, koji je ovim putem apelovao na građane da čuvaju svoju okolinu i da se brinu o njoj, kao i da oni sami doprinesu njenom očuvanju. Zaštita i poboljšanje životne sredine je briga o zdravlju naše planete, ali i o nama samima. Zato 5. jun predstavlja priliku da se podsjetimo neizmjerne vrijednosti prirode i važnosti njene zaštite. Pravo je vrijeme da ruku pod ruku sa prirodom napravimo korak ka održivoj budućnosti. U svijetu se pokreću brojne aktivnosti i ljudi širom svijeta ujedinjeno djeluju u cilju odgovornijeg odnosa prema svom okruženju. Životna sredina je naš zajednički prostor, naše okruženje, a čovjek je samo dio toga. Ako djelujemo nesavjesno po okolinu, narušavamo naš životni prostor, a posljedice toga su često dugotrajne, ponekad i nepopravljive. Sekretar Milošević poručuje da svi zajedno treba da čuvamo životnu sredinu, što je ujedno i naša obaveza, a da prirodu volimo i njegujemo sa posebnom pažnjom. Ne treba samo na ovaj dan da brinemo o zaštiti životne sredine, već svaki dan da učimo djecu kako da se odnose prema prirodi i da je čuvaju. Dan muzičke škole obilježen je svečano u hotelu Berane uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave, gradskih zvaničnika, roditelja, učenika i građana. Tokom programa nastupili su učenici i nastavnici škole, a publika imala priliku da čuje solističke izvedbe, horske numere i instrumentalne kompozicije. Mladi izvođači predstavili su raznovrstan repertoar koji je pripremljen za ovu priliku. Na svečanosti su uručena svjedočanstva učenicima završnih razreda osnovnog muzičkog obrazovanja, kao i učenicima odsjeka za solo pjevanje. Program je završen nastupima učenika i aplauzima publike koja je pratila događaj. Beranka Staša Šekularac, pobjednica 11. državne smotre recitatora u kategoriji osnovnih škola mlađi uzrast. Drugo mjesto pripalo Isaku Lukiću iz Budve, a treće Minji Dabanović, predstavnici Bara. U kategoriji osnovnih škola srednji uzrast od 6. do 9. razreda prva nagrada otišla je u ruke Ajše Latić iz Petnjice. Druga nagrada pripala je Dari Jaković iz Berana, dok je treća u ovoj kategoriji bila Mija Drašković iz Nikšića. Iva Kljajić, recitatorka iz Kolašina, osvojila je prvo mjesto u kategoriji srednjih škola. Druga je Sara Bjelanović iz Budve, a treća Jana Radanović iz Pljevalja. Na državnoj smotri, koju je svečano otvorila potpredsjednica opštine Milosava Paunović, nastupilo je 48 najboljih mladih recitatora, pobjednika opštinskih i školskih takmičenja iz 19 crnogorskih gradova. Takmičenje je pratio žiri u čijem sastavu su bili docent dr. Milica Mimović, magistar Branka Kovačević, profesorica književnosti i Stefan Vuković, akademski glumac. Oni su izabrali najbolje u tri kategorije. U revijalnom dijelu programa nastupili su učenici osnovne škole Lubnice sa predstavom Zlatanine muke aerobik, sa kojom su pobjedili na nedavno održanoj smotri dramskog stvaralaštva pozorišne čarolije, a pored njih nastupile su i Jana Čukić i Anastasija Aković, učenice gimnazije Panto Mališić. Pokrovitelji ovog takmičenja su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Sport. Pionirska selekcija OFK Berane naredne sezone takmičit će se u prvoj pionirskoj ligi Crne Gore. OFK Berane je jedini klub iz udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever koji će u sezoni 2026-27 imati predstavnike u svim mlađim kategorijama elitnog ranga takmičenja, pionirima, kadetima i omladincima. Do plasmana u prvu ligu pioniri OFK Berane stigli su sa maksimalnim učinkom. Tokom sezone ostvarili su 22 pobjede u isto toliko utakmica. U prvenstvu su upisali 20 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su u baražu za plasman u elitni rang savladali šampione Južne i Centralne regije, ostvarivši još 2 pobjede. Ekipa je sezonu odigrala sa 3 fudbalera rođena 2011. godine, dok su ostali igrači bili mlađi godinu ili dvije u odnosu na generacije sa kojima su se takmičili. U narednoj sezoni OFK Berane će se takmičiti među 12 ekipa prve pionirske lige Crne Gore, predstavljajući Berane i sjeverni region u najvišem rangu pionirskog fudbala u državi. Fudbalerke u 17 selekcije ženskog fudbalskog kluba Cvetex otputovale su u Francusku, gdje će 6. i 7. juna učestvovati na međunarodnom turniru u Kolmaru. Na turniru će nastupiti 16 ekipa iz više evropskih zemalja. Ekipa je na put krenula predvođena predsjednikom kluba i trenerom Radoslavom Lutovcem, kao i trenerom Zdravkom Dabetićem. Učešće na turniru u Kolmaru nije novost za ženski fudbalski klub Cvetex, koji je i prethodnih godina bio među učesnicima ovog prestižnog takmičenja. Na prošlogodišnjem turniru, kao i 2 godine ranije, mlade fudbalerke iz Berana osvojile su 3. mjesto i time ostvarile zapažen rezultat u konkurenciji evropskih klubova. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja Međunarodnog samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu bit će privremeno izmijenjen režim saobraćaja, uključujući povremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja. Za danas su obustave od graničnog prelaza aerodrom Podgorica, obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja do 19 časova. Putni pravac Budva Kotor Tivat do 20 časova, putni pravac od bulevara Jaz do Tivta do 20 časova, a za sjutra obustava će biti od graničnog prelaza aerodrom Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja od 14 do 17 časova i na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno. Očekuje se dosta sunčanih intervala, a prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva ponegdje kratkotrajno kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 19 stepeni, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava pola godine od smrti Pešić Milovana Branke, rođene Kastratović. Toga dana u 9 časova posjeta je njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić. Sjutra se navršava pola godine od smrti Dragog Cimbaljević Milana Petra. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na Dapsićkom groblju, ožalošćena porodica.

0: dogodilo se na današnji dan. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1723. godine rođen je škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. U 1819. rođen je engleski astronom i matematičar John Couch Adams, profesor univerziteta u Cambridgeu, koji je 1845. godine na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana prvi odredio putanju i približen položaj do tada nepoznate planete Neptun. U 1826. umro njemački kompozitor Karla Maria Weber, tvorac njemačke romantične opere. Na današnji dan 1827. turske snage zauzele Akropolj i ušle u Atinu. U 1837. godine srpski knez Miloš Obrenović postavio prve ekonome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljaki i nastoje da svaki od njih zasije određenu količinu pšenice, zobi, ječma, kukuruza i krompira. U 1898. godine rođen je španski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. vijeka, čija je poezija krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi. U 1916. britanski feldmaršal irskog porijekla Horatio Kitchener, ministar vojske Velike Britanije u Prvom svjetskom ratu, nestao je u moru kad je brod u kojem je naletio na minu pored Orkinskih ostrva na sjeveru Škotske potonuo. Petog juna 1928. rođen je engleski filmski pozorišni reditelj Tony Richardson, koji je radikalno uticao na izmjenu rediteljskog stila u britanskom pozorištu. Na današnji dan 1945. godine opunomoćenici vlada SSR-a, sada Velike Britanije i Francuske u Berlinu, potpisali deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. U 1965. State Department prvi put javno priznao da kopnene snage sada učestvuju u borbama u Južnom Vijetnamu. U 1968. američkog senatora Roberta Francisa Kennedy-a, koji je sutradan podlegao povredama u Los Angelesu, smrtno ranio revolverskim hicima Palestinac Sirhan Sirhan. U 1972. u Stockholmu počela prva konferencija Ujedinjenih nacija o problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. Na predlog jugoslovenske delegacije 5. juni je proglašen Svjetskim danom čovjekove okoline. U 1980. umro italijanski političar Giorgio Amendola, jedan od osnivača moderne Italije, član najužeg rukovodstva Komunističke partije Italije. Na Na današnji dan 1995. sin njemačkog ratnog zločinca Adolfa Eichmanna izjavio, prekinuvši ćutanje porodice, da je vješanje njegovog oca u Izraelu bilo opravdano u svijetlu patnji koje je izazvao kao neimar nacističkog genocida u Drugom svjetskom ratu kada je ubijeno 6 miliona Jevreja. U 2004. godine albanski teroristi ubili Dimitrija Popovića u Gračanici. Na današnji dan 2004. godine umro bivši američki predsjednik Ronald Reagan. Na današnji dan 2015. umro Tarik Aziz, bivši šef iračke diplomatije, jedan od najbližih saradnika Sadama Huseina i jedini hrišćanin u njegovom bliskom okruženju, kaldejski katolik. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

pobjede vam donosi predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorila u Skupštini Crne Gore. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropska unija gledate kao dom za svoje građane. U pobjedi možete pročitati, uprava odgovorila ortopedima i iznijela tvrdnje o nabavkama, tako može voditi kliniku. Klinički centar Crne Gore uzvraća, 5 od 9 potpisnika ne ispunjava uslove da vodi kliniku. Vlada usvojila izvještaj o javnim nabavkama za 2025. godinu. Tenderi lani dostigli skoro 1 milijardu eura. U pobjedi možete pročitati Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o vraćanju u prvobitno stanje manastira Dubočice u Pljevljima. Na konak ne mogu solarni paneli i klima uređaji. AMU kaznila televizije Adria i Prva zbog dokumentarca emitovanog na Dan nezavisnosti. Izmišljena sloboda koštala po 10.000 eura. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane.

0: Slušate radio Beranio.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go! Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje muzičke emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na putovanje kroz neke od najljepših filmskih kompozicija svih vremena. To su melodije koje nisu ostale zarobljene na filmskom platnu, već su nastavile da žive svojim životom, osvajajući publiku širom svijeta. Tako ćemo u narednih pola sata slušati muziku koja je obilježila velike filmske priče, ali ćemo se prisjetiti i filmova iz kojih dolaze, njihovih zanimljivosti i razloga zbog kojih su ostali upisani u istoriju kinematografije. Ostanite uz Soundtrack. Za početak današnjeg druženja biramo naslovnu temu iz filma Kum. Film je snimljen 72. godine, smatra se jednim od najboljih filmova svih vremena. Režirao ga je Francis Ford Coppola prema romanu The Godfather. Priča prati porodicu Corleone, jednu od najmoćnijih mafijaških porodica u Americi, i transformaciju Michaela Corleonea od ratnog heroja do nemilosrdnog vođe porodice. Film je osvojio 3 Oscara, uključujući nagradu za najbolji film, a ono što ga čini posebnim nije samo priča o kriminalu, već priča o porodici, odanosti, tradiciji i cijeni moći. Kompozitor Nino Rota stvorio je muziku koja zvuči istovremeno nježno i prijeteće. U nekoliko tonova osjeća se nostalgija za starim vremenima, ali i težina sudbine koja prati porodicu Corleone. Slušamo naslovnu temu iz filma The Godfather.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Sada govorimo o jednom italijanskom klasiku iz 1988. godine i jednom od najemotivnijih filmova ikada snimljenih. U pitanju je film Cinema Paradiso. Film prati dječaka Tota koji odrasta u malom sicilijanskom mjestu i razvija posebnu ljubav prema filmu zahvaljujući prijateljstvu sa kinooperaterom Alfredom. Ovo je priča o odrastanju, prijateljstvu, prvo ljubavi i prolaznosti vremena, ali prije svega o ljubavi prema kinematografiji. I ovaj film je osvojio Oscara za najbolji strani film, a muziku su komponovali otac i sin Ennio Morricone i Andrea Morricone. Njihova muzika nije spektakularna i glasna, naprotiv, nježna je i intimna, baš kao uspomena na djetinjstvo. Zato mnogi smatraju da je upravo ova tema jedna od najljepših filmskih melodija svih vremena. Slušamo muziku iz filma Cinema Paradiso i Morricone.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: A danas smo očigledno u društvu najboljih. Slušali smo Nina Rotu, Vangelisa i Morikonea. A evo, u narednoj priči se ponovo vraćamo Vangelisu. Govorimo o filmu 1492. godina, Osvajanje raja, koji govori o putovanju Kristofera Kolumba i njegovom dolasku u Novi svijet. Režirao ga je Ridley Scott, poznat po velikim istorijskim i epskim ostvarenjima. Iako film nije postigao veliki komercijalni uspjeh, njegova muzika postala je fenomen. Vangelis je komponovao monumentalnu temu koja zvuči kao himna istraživanju, hrabrosti i ljudskoj želji da otkriva nepoznato. Mnogi ljudi širom svijeta prepoznaju ovu melodiju, a da nikada nisu gledali film iz kojeg dolazi. A mi ponovo slušamo Vangelisa, ovaj put muziku iz filma 1492. Osvajanje raja.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj današnjeg soundtracka ostavili smo Schindlerovu listu, film koji se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u istoriji kinematografije. Režirao ga je Steven Spielberg, govori o stvarnim događajima iz vremena Drugog svjetskog rata i njemačkom industrijalcu Oskaru Schindleru, koji je spasio više od 1000 Jevreja od holokausta. Film je osvojio 7 Oskara i ostao upamćen po snažnoj emotivnoj priči i upečatljivoj crno-bijeloj fotografiji. Muziku je komponovao legendarni John Williams, a glavnu temu na violini izvodi Isaac Perlman. Melodija je jednostavna, tiha i duboko emotivna, ne pokušava da opiše rat, već ljudsku tugu, gubitak i nadu. Upravo zato se često navodi među najdirljivim filmskim kompozicijama ikada napisanim. Slušamo temu iz Schindlerove liste Johna Williamsa.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Poštovani slušalci, hvala vam što ste i danas bili u Soundtrack. Družili smo se uz velike filmove, velike kompozitore. Nadam se da su vas ove filmske melodije podsjetile na neke omiljene scene iz ovih filmova, ali možda inspirisale da ih ponovo pogledate. Ovo su, podsjećam, filmovi koji su obilježili istoriju kinematografije. Do narednog druženja, neka vas prati dobra muzika, jer ponekad upravo nekoliko tonova može ispričati priču jednako snažno kao i cijeli film. Muziku za današnje izdanje emisije Soundtrack birali su iz tonske režije Vujica Jokić i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.
2: Slušate 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
3: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura.
5: Slušate Radio Berane.
6: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Tivat je danas centar Evrope. Prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Samit se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok će samitom predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Učestvuje i veliki broj drugih šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije, što ovaj samit čini jednim od najznačajnijih diplomatskih događaja u regionu u posljednje vrijeme. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski i lideri Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou. Prema riječima zvaničnika, ovo je jedan od najjačih samita u posljednjih godina po nivou učešća, što pokazuje da je proširenje ponovo visoko na agendi Evropske unije. Samit dolazi simbolično, tačno na 20. godišnjicu obnove nezavisnosti Crne Gore. Zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu do sutra su na snazi pojačane mjere bezbjednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija kao i privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguće i manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica. Uprava policije će shodno članu 93 zakona o unutrašnjim poslovima povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan vršiti snimanje na području opština Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Budva, Cetinje, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mjesta održavanja samita, kao i boravka i kretanja zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija prije, tokom i po završetku navedenih događaja. Danas i s jutra zabranjena je upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbjednosti u cilju obezbjeđenja događaja u skladu sa zakonom. Nadzor nad upotrebom dronova će sprovoditi Uprava policije i Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Savjet Evropske unije odobrio je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom s ciljem proširenja područja Evropske unije roaming kao kod kuće na ove partnere. Odluka o otvaranju pregovora o proširenju roaming područja na Zapadni Balkan šalje jasan signal posvećenosti Evropske unije regionu. Veća povezanost znači više prilika za građane, privredu i ekonomsku saradnju. Radom na proširenom zajedničkom području roaminga, korist evropskih integracija činimo opipljivim u svakodnevnom životu ljudi. Ovo je više od tehničkog koraka, to je konkretna potvrda naše zajedničke budućnosti, jačanje veza širom regiona i ponovna potvrda evropskog puta Zapadnog Balkana, saopšteno je iz Savjeta. Područje roaminga kao kod kuće omogućava potrošačima da upućuju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke tokom putovanja u inostranstvo bez dodatnih troškova roaminga pod istim uslovima kao u svojim zemljama. Trenutno obuhvata zemlje Evropskog ekonomskog prostora Island, Lihtenštajn i Norvešku kao i Moldaviju i Ukrajinu. Nakon ove odluke, Evropska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakim od partnera sa Zapadnog Balkana. Ti sporazumi bit će oslonjeni na postojeće sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podržavaju stabilnost regiona, ekonomsku integraciju i približavanje Evropskoj uniji. Sektorski sporazumi uspostavit će institucionalni okvir potreban za njihovu primjenu i upravljanje. Vlada je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za građenje objekta od opšteg interesa autoputa Bar Boljare, dionice Mateševo-Andrijevica. U diskusiji je istaknuto da trasa ove dionice najvećim dijelom prolazi kroz brdski region uz prilagođavanje konfiguraciji terena i projektovanim usponima i padovima. Projektovana brzina na budućem autoputu je 100 km na sat, dvojnog kolovoza sa 4 trake. Pripremni radovi počeće odmah nakon dobijanja saglasnosti i izvodit će se duž cijele trase. Oni obuhvataju ograđivanje gradilišta, izradu pomoćnih gradilišnih saobraćajnica, priključenje na neophodnu komunalnu infrastrukturu, uređenje lokacije za dopremu materijala, čišćenje terena, obilježavanje zahvata gradilišta, odstranjivanje rastinja kao i iskop, utovar i odvoz zemljanog materijala, naveli su u saopštenju vlade. Opština Berane, Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, kao i svake godine, obilježava 5. jun, Svjetski dan zaštite životne sredine. Tom prilikom opština je obezbijedila sadnice za pejzažno uređenje Tika parka. Sadnju su realizovali radnici komunalnog preduzeća Berane, a akciji je prisustvovao sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević sa saradnicima, koji je ovim putem apelovao na građane da čuvaju svoju okolinu i da se brinu o njoj, kao i da oni sami doprinesu njenom očuvanju. Zaštita i poboljšanje životne sredine je briga o zdravlju naše planete, ali i o nama samima. Zato 5. jun predstavlja priliku da se podsjetimo neizmjerne vrijednosti prirode i važnosti njene zaštite. Pravo je vrijeme da ruku pod ruku sa prirodom napravimo korak ka održivoj budućnosti. U svijetu se pokreću brojne aktivnosti i ljudi širom svijeta ujedinjeno djeluju u cilju odgovornijeg odnosa prema svom okruženju. Životna sredina je naš zajednički prostor, naše okruženje, a čovjek je samo dio toga. Ako djelujemo nesavjesno po okolinu, narušavamo naš životni prostor, a posljedice toga su često dugotrajne, ponekad i nepopravljive. Sekretar Milošević poručuje da svi zajedno treba da čuvamo životnu sredinu, što je ujedno i naša obaveza, a da prirodu volimo i njegujemo sa posebnom pažnjom. Ne treba samo na ovaj dan da brinemo o zaštiti životne sredine, već svaki dan da učimo djecu kako da se odnose prema prirodi i da je čuvaju. Dan muzičke škole obilježen je svečano u hotelu Berane uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave, gradskih zvaničnika, roditelja, učenika i građana. Tokom programa nastupili su učenici i nastavnici škole, a publika imala priliku da čuje solističke izvedbe, horske numere i instrumentalne kompozicije. Mladi izvođači predstavili su raznovrstan repertoar koji je pripremljen za ovu priliku. Na svečanosti su uručena svjedočanstva učenicima završnih razreda osnovnog muzičkog obrazovanja, kao i učenicima odsjeka za solo pjevanje. Program je završen nastupima učenika i aplauzima publike koja je pratila događaj. Beranka Staša Šekularac pobjednica je 11. državne smotre recitatora u kategoriji osnovnih škola mlađi uzrast. Drugo mjesto pripalo je Isaku Lukiću iz Budve, a treće Minji Dabanović, predstavnici Bara. U kategoriji osnovnih škola srednji uzrast od 6. do 9. razreda prva nagrada otišla je u ruke Ajše Latić iz Petnice. Druga nagrada pripala je Dari Jaković iz Berana, dok je treća u ovoj kategoriji bila Mija Drašković iz Nikšića. Iva Kljajić, recitatorka iz Kolašina, osvojila je prvo mjesto u kategoriji srednjih škola. Druga je Sara Bjelanović iz Budve, a treća Jana Radanović iz Pljevalja. Na državnoj smotri, koju je svečano otvorila potpredsjednica opštine Milosava Paunović, nastupilo je 48 najboljih mladih recitatora, pobjednika opštinskih i školskih takmičenja iz 19 crnogorskih gradova. Takmičenje je pratio žiri u čijem sastavu su bili docent dr. Milica Mimović, magistar Branka Kovačević, profesorica književnosti i Stefan Vuković, akademski glumac. Oni su izabrali najbolje u tri kategorije. U revijalnom dijelu programa nastupili su učenici osnovne škole Lubnice sa predstavom Zlatanine muke aerobik, sa kojom su pobjedili na nedavno održanoj smotri dramskog stvaralaštva Pozorišne čarolije, a pored njih nastupile su i Jana Čukić i Anastasija Aković, učenice gimnazije Panto Mališić. Pokrovitelji ovog takmičenja su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Sport. Pionirska selekcija OFK Berane naredne sezone takmičit će se u prvoj pionirskoj ligi Crne Gore. OFK Berane je jedini klub iz udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever koji će u sezoni 2026-27 imati predstavnike u svim mlađim kategorijama elitnog ranga takmičenja, pionirima, kadetima i omladincima. Do plasmana u prvu ligu pioniri OFK Berane stigli su sa maksimalnim učinkom. Tokom sezone ostvarili su 22 pobjede u isto toliko utakmica. U prvenstvu su upisali 20 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su u baražu za plasman u elitni rang savladali šampione Južne i Centralne regije, ostvarivši još 2 pobjede. Ekipa je sezonu odigrala sa 3 fudbalera rođena 2011. godine, dok su ostali igrači bili mlađi godinu ili dvije u odnosu na generacije sa kojima su se takmičili. U narednoj sezoni OFK Berane će se takmičiti među 12 ekipa prve pionirske lige Crne Gore, predstavljajući Berane i sjeverni region u najvišem rangu pionirskog fudbala u državi. Fudbalerke u 17 selekcije ženskog fudbalskog kluba Cvetex otputovale su u Francusku, gdje će 6. i 7. juna učestvovati na međunarodnom turniru u Kolmaru. Na turniru će nastupiti 16 ekipa iz više evropskih zemalja. Ekipa je na put krenula predvođena predsjednikom kluba i trenerom Radoslavom Lutovcem, kao i trenerom Zdravkom Dabetićem. Učešće na turniru u Kolmaru nije novost za ženski fudbalski klub Cvetex, koji je i prethodnih godina bio među učesnicima ovog prestižnog takmičenja. Na prošlogodišnjem turniru, kao i dvije godine ranije, mlade fudbalerke iz Berana osvojile su treće mjesto i time ostvarile zapažen rezultat u konkurenciji evropskih klubova. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja Međunarodnog samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu bit će privremeno izmijenjen režim saobraćaja, uključujući povremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja. Za danas su obustave od graničnog prelaza aerodrom Podgorica, obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja do 19 časova. Putni pravac Budva Kotor Tivat do 20 časova, putni pravac od bulevara Jaz do Tivta do 20 časova, a za sjutra obustava će biti od graničnog prelaza aerodrom Podgorica obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja od 14 do 17 časova i na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno. Očekuje se dosta sunčanih intervala, a prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva ponegdje kratkotrajno kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 19 stepeni, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni.
5: Slušate Radio Berane.
6: S jutra se navršava pola godine od smrti Pešić Milovana Branke, rođene Kastratović. Toga dana u 9 časova posjeta je njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić. S jutra se navršava pola godine od smrti Dragog Cimbaljević Milana Petra. Toga dana u 9 časova posjeta je njegovoj vječnoj kući na Dapsićkom groblju, ožalošćena porodica.

0: 567 196, broj telefona je 067 506 196.
1: i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Beranes.

0: Lina Badrić.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1723. godine rođen je škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. U 1819. rođen je engleski astronom i matematičar John Couch Adams, profesor univerziteta u Cambridgeu, koji je 1845. godine na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana prvi odredio putanju i približen položaj do tada nepoznate planete Neptun. 1826. umro njemački kompozitor Karla Marija Weber, tvorac njemačke romantične opere. 1827. turske snage zauzele Akropolj i ušle u Atinu. 1837. godine srpski knez Miloš Obrenović postavio prve ekonome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljaki i nastoje da svaki od njih zasije određenu količinu pšenice, zobi, ječma, kukuruza i krompira. 1898. godine rođen je španski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. vijeka, čija je poezija krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi. 1916. britanski feldmaršal irskog porijekla Horatio Kitchener, ministar vojske Velike Britanije u Prvom svjetskom ratu, nestao je u moru kad je brod u kojem je naletio na minu pored Orkinskih ostrva na sjeveru Škotske potonuo. 5. juna 1928. rođen je engleski filmski pozorišni reditelj Tony Richardson, koji je radikalno uticao na izmjenu rediteljskog stila u britanskom pozorištu. 1945. godine opunomoćenici vlada SSR-a, SAD-a, Velike Britanije i Francuske u Berlinu potpisali deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. U 1965. State Department prvi put javno priznao da kopnene snage sada učestvuju u borbama u Južnom Vijetnamu. 1968. američkog senatora Roberta Francisa Kennedyja, koji je sutradan podlegao povredama u Los Angelesu, smrtno ranio revolverskim hicima Palestinac Sirhan Sirhan. 1972. u Stockholmu počela prva konferencija Ujedinjenih nacija o problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. Na predlog jugoslovenske delegacije 5. jun je proglašen Svjetskim danom čovjekove okoline. 1980. umro italijanski političar Giorgio Amendola, jedan od osnivača moderne Italije, član najužeg rukovodstva Komunističke partije Italije. Na današnji dan 1995. sin njemačkog ratnog zločinca Adolfa Eichmanna izjavio, prekinuvši ćutanje porodice, da je vješanje njegovog oca u Izraelu bilo opravdano u svijetlu patnji koje je izazvao kao neimar nacističkog genocida u Drugom svjetskom ratu kada je ubijeno 6 miliona Jevreja. U 2004. godine albanski teroristi ubili Dimitrija Popovića u Gračanici. Na današnji dan 2004. godine umro bivši američki predsjednik Ronald Reagan. Na današnji dan 2015. umro Tariq Aziz, bivši šef iračke diplomatije, jedan od najbližih saradnika Sadama Huseina i jedini hrišćanin u njegovom bliskom okruženju, kaldejski katolik. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Garsiji Lorki. Rođen je 5. juna 1898. godine u granatskoj opštini Fuente Vaqueros u krilu porodice udobnog ekonomskog položaja. Otac mu je bio zemljoposjednik Federico Garcia Rodriguez i njegova majka Vicenta Lorca Romero, druga supruga njegovog oca, školska učiteljica koja je gajila književni ukus njegovog sina. Njegova prva kuća u Fuente Vaquerosu trenutno je muzej. Godine 1906. otišao je da živi kod svog učitelja Antonija Rodrigueza Espinoze u Almeriju, gdje je živio tokom 1907. i 1908. godine, tokom jula i avgusta, ali se razbolio od oralne bolesti, zbog čega se preselio u Granadu i od 1909. studirao u Presvetom srcu Isusovom. U tinejdžerskim godinama više se interesovao za muziku nego za književnost. Studirao je klavir kod Antonija Segura Mese i među svojim prijateljima na univerzitetu bio je poznat više kao muzičar nego kao novi pisac. Godine 1926. u rodnom domu porodice Garcia Trevijanu u Argivi premijerno je za klavirom izveo mazarku koju je komponovao Manuel de Falla za Carmen Garcia Trevijano, u to vrijeme tetke advokata i antifrankovskog političara Antonija Garcia Trevijano. Studirao je književnost, slikarstvo i muziku, što je kasnije došlo do izražaja u njegovom bavljenju scenskom umjetnošću, to jest dramom. Putovao je širom Španije, ali je posjetio i Ameriku, sad Argentinu. U sad je stigao u doba ekonomske krize, pa je tu zemlju doživio kao svijet praznine i tjeskobe, u kojem nema ničeg humanog, već je sve podređeno trci za novcem. Muziku je učio od čuvenog Manuela de Falle, a sam je skupljao i harmonizovao narodne napjeve. To je u njegovo pjesničko i dramsko djelo unijelo snažnu muzikalnost i pomoglo mu da formira originalni pjesnički izraz. Iako je Lorca započeo bavljenje poezijom u doba španskog ultraizma, njegov cilj nije bio pjesnički eksperiment i moda trenutka. Na originalni način ovaj pjesnik je spojio svoj umjetnički talenat i iskustvo avangarde sa nacionalnom, odnosno lokalnom tradicijom Andaluzije. Lorca je među prvim pjesnicima avangarde osjetio razornu snagu i nehumanost mehanizacije i potrošačkog društva koje ona proizvodila. Njegov boravak u Americi je rezultirao potresnom zbirkom pjesniku New Yorku. Najznačajnije drame Garcia Lorca jesu Krvava svadba i Dom Bernarda Albe. Pjesnik je pozorište smatrao najjačim i najkorisnijim oružjem u podizanju zemlje i barometrom, što pokazuje njenu veličinu i pad. Prva knjiga pjesama Garcia Lorca objavljena je 1921. godine, prikupljajući djela napisane iz 1918. godine i izabrana uz pomoć njegovog brata Francisca. Ono se tiče tema vjere, izolacije i prirode koje su ispunile njegova prozna razmišljenja.
Tokom sljedećih nekoliko godina Garcia Lorca se sve više uključivao u špansku avangardu, objavio je pjesničku zbirku pod nazivom Pesme, mada nije sadržala pjesme u uobičajenom smislu. Ubrzo nakon toga Lorca je pozvan da izloži seriju crteža u Barceloni od 25. juna do 2. jula 1927. godine. I njegova poezija i crteži održavali su utjecaj tradicionalnih andaluzijskih motiva kubističke sintakse. Nekoliko crteža sastojalo se od superponiranih lica poput snova ili sjenki. Lorca se 1930. godine vraćao u novoproglašenu Republiku Španiju na poziv svog granskog profesora. Lorca prihvata posao direktora i umjetničkog animatora studentskog putujućeg pozorišta La Baraca. Tokom turneje Garcia Lorca napisao je svoje najpoznatije drame, ruralnu trilogiju, Krvavo vjenčanje, Jermu i Kuću Bernarda Albe, koje su sve pobunile protiv normi buržoaskog španskog društva. Za vrijeme izbijanja građanskog rata Lorca se zatekao u Viznaru u Granadi 19. avgusta 1936. godine. Fašistički vojnici su ga uhvatili i strijeljali, a tijelo su mu bacili u neobjeležen grob. Frankova vlada je pokušala da uništi uspomenu na Lorcu tako što je uništila sva njegova djela, a spominjanje njegovog imena je bilo strogo zabranjeno. Kako je bio među prvim i najslavnijim žrtvama građanskog rata, Lorca je ubrzo postao simbol žrtve političke represije i fašističke tiranije. Tvrdilo se da je Garcia Lorca bio apolitičan i da je imao mnogo prijatelja u republikanskom i u nacionalističkom kampu. Pratili ste riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Slušate radio Beranio.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go! Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje muzičke emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na putovanje kroz neke od najljepših filmskih kompozicija svih vremena. To su melodije koje nisu ostale zarobljene na filmskom platnu, već su nastavile da žive svojim životom, osvajajući publiku širom svijeta. Tako ćemo u narednih pola sata slušati muziku koja je obilježila velike filmske priče, ali ćemo se prisjetiti i filmova iz kojih dolaze, njihovih zanimljivosti i razloga zbog kojih su ostali upisani u istoriju kinematografije. Ostanite uz Soundtrack. Za početak današnjeg druženja biramo naslovnu temu iz filma Kum. Film je snimljen 72. godine i smatra se jednim od najboljih filmova svih vremena. Režirao ga je Francis Ford Coppola prema romanu The Godfather. Priča prati porodicu Corleone, jednu od najmoćnijih mafijaških porodica u Americi, i transformaciju Michaela Corleonea od ratnog heroja do nemilosrdnog vođe porodice. Film je osvojio 3 Oscara, uključujući nagradu za najbolji film, a ono što ga čini posebnim nije samo priča o kriminalu, već priča o porodici, odanosti, tradiciji i cijeni moći. Kompozitor Nino Rota stvorio je muziku koja zvuči istovremeno nježno i prijeteće. U nekoliko tonova osjeća se nostalgija za starim vremenima, ali i težina sudbine koja prati porodicu Corleone. Slušamo naslovnu temu iz filma The Godfather.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Sada govorimo o jednom italijanskom klasiku iz 1988. godine i jednom od najemotivnijih filmova ikada snimljenih. U pitanju je film Cinema Paradiso. Film prati dječaka Tota koji odrasta u malom sicilijanskom mjestu i razvija posebnu ljubav prema filmu zahvaljujući prijateljstvu sa kino operaterom Alfredom. Ovo je priča o odrastanju, prijateljstvu, prvo ljubavi i prolaznosti vremena, ali prije svega o ljubavi prema kinematografiji. I ovaj film je osvojio Oscara za najbolji strani film, a muziku su komponovali otac i sin Ennio Morricone i Andrea Morricone. Njihova muzika nije spektakularna i glasna, naprotiv, nježna je i intimna, baš kao uspomena na djetinjstvo. Zato mnogi smatraju da je upravo ova tema jedna od najljepših filmskih melodija svih vremena. Slušamo muziku iz filma Cinema Paradiso i Morricone.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: A danas smo očigledno u društvu najboljih. Slušali smo Nina Rotu, Vangelisa i Morikonea. A evo, u narednoj priči se ponovo vraćamo Vangelisu. Govorimo o filmu 1492. godina, Osvajanje raja, koji govori o putovanju Kristofera Kolumba i njegovom dolasku u Novi svijet. Režirao ga je Ridley Scott, poznat po velikim istorijskim i epskim ostvarenjima. Iako film nije postigao veliki komercijalni uspjeh, njegova muzika postala je fenomen. Vangelis je komponovao monumentalnu temu koja zvuči kao himna istraživanju, hrabrosti i ljudskoj želji da otkriva nepoznato. Mnogi ljudi širom svijeta prepoznaju ovu melodiju, a da nikada nisu gledali film iz kojeg dolazi. A mi ponovo slušamo Vangelisa, ovaj put muziku iz filma 1492. Osvajanje raja.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Pravo je vrijeme da se prisjetimo još jednog filma koji je bio epski istorijski spektakl i obilježio je početak novog milenijuma, a u pitanju je film Gladiator. Film prati rimskog generala

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj današnjeg soundtracka ostavili smo Schindlerovu listu, film koji se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u istoriji kinematografije. Režirao ga je Steven Spielberg, govori o stvarnim događajima iz vremena Drugog svjetskog rata i njemačkom industrijalcu.

0: filmovi, melodije, scena,
1: soundtrack. Let's go!
2: Poštovani slušalci, hvala vam što ste i danas bili u Soundtrack. Družili smo se uz velike filmove, velike kompozitore. Nadam se da su vas ove filmske melodije podsjetile na neke omiljene scene iz ovih filmova, ali možda inspirisale da ih ponovo pogledate. Ovo su, podsjećam, filmovi koji su obilježili istoriju kinematografije. Do narednog druženja, neka vas prati dobra muzika, jer ponekad upravo nekoliko tonova može ispričati priču jednako snažno kao i cijeli film. Muziku za današnje izdanje emisije Soundtrack birali su iz tonske režije Vujica Jokić i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.
3: I 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.
5: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
3: I 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan. 1723. godine rođen je škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. U 1819. rođen je engleski astronom i matematičar John Couch Adams, profesor univerziteta u Cambridgeu, koji je 1845. godine na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana prvi odredio putanju i približen položaj do tada nepoznate planete Neptun. 1826. umro njemački kompozitor Karla Maria Weber, tvorac njemačke romantične opere. 1827. turske snage zauzele Akropolj i ušle u Atinu. 1837. godine srpski knez Miloš Obrenović postavio prve ekonome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljaki i nastoje da svaki od njih zasije određenu količinu pšenice, zobi, ječma, kukuruza i krompira. 1898. godine rođen je španski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. vijeka, čija je poezija krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi. 1916. britanski feldmaršal irskog porijekla Horatio Kitchener, ministar vojske Velike Britanije u Prvom svjetskom ratu, nestao je u moru kad je brod u kojem je naletio na minu pored Orkinskih ostrva na sjeveru Škotske potonuo. 5. juna 1928. rođen je engleski filmski pozorišni reditelj Tony Richardson, koji je radikalno uticao na izmjenu rediteljskog stila u britanskom pozorištu. 1945. godine opunomoćenici vlada SSR-a, sada Velike Britanije i Francuske u Berlinu, potpisali deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. 1965. State Department prvi put javno priznao da kopnene snage sada učestvuju u borbama u Južnom Vijetnamu. 1968. američkog senatora Roberta Francisa Kennedyja, koji je sutradan podlegao povredama u Los Angelesu, smrtno ranio revolverskim hicima Palestinac Sirhan Sirhan. 1972. u Stockholmu počela prva konferencija Ujedinjenih nacija o problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. Na predlog jugoslovenske delegacije 5. juni je proglašen Svjetskim danom čovjekove okoline. 1980. umro italijanski političar Giorgio Amendola, jedan od osnivača moderne Italije, član najužeg rukovodstva Komunističke partije Italije. Na današnji dan 1995. sin njemačkog ratnog zločinca Adolfa Eichmanna izjavio, prekinuvši ćutanje porodice, da je vješanje njegovog oca u Izraelu bilo opravdano u svijetlu patnji koje je izazvao kao neimar nacističkog genocida u Drugom svjetskom ratu kada je ubijeno 6 miliona Jevreja. U 2004. godine albanski teroristi ubili Dimitrija Popovića u Gračanici. Na današnji dan 2004. godine umro je bivši američki predsjednik Ronald Reagan. Na današnji dan 2015. umro Tarik Aziz, bivši šef iračke diplomatije, jedan od najbližih saradnika Sadama Huseina i jedini hrišćanin u njegovom bliskom okruženju, kaldejski katolik. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Garsi Lorki. Rođen je 5. juna 1898. godine u granadskoj opštini Fuente Vaqueros u krilu porodice udobnog ekonomskog položaja. Otac mu je bio zemljoposjednik Federico Garcia Rodriguez i njegova majka Vicenta Lorca Romero, druga supruga njegovog oca, školska učiteljica koja je gajila književni ukus njegovog sina. Njegova prva kuća u Fuente Vaquerosu trenutno je muzej. Godine 1906. otišao je da živi kod svog učitelja Antonija Rodrigueza Espinoze u Almeriju, gdje je živio tokom 1907. i 1908. godine, tokom jula i avgusta, ali se razbolio od oralne bolesti, zbog čega se preselio u Granadu i od 1909. studirao u Presvetom srcu Isusovom. U tinejdžerskim godinama više se interesovao za muziku nego za književnost. Studirao je klavir kod Antonija Segura Mese i među svojim prijateljima na univerzitetu bio je poznat više kao muzičar nego kao novi pisac. Godine 1926. u rodnom domu porodice Garcia Trevijano u Orgivi premijerno je za klavirom izveo mazarku koju je komponovao Manuel de Falla za Carmen Garcia Trevijano, u to vrijeme tetke advokata i antifrankovskog političara Antonija Garcia Trevijano. Studirao je književnost, slikarstvo i muziku, što je kasnije došlo do izražaja u njegovom bavljenju scenskom umjetnošću, to jest dramom. Putovao je širom Španije, ali je posjetio i Ameriku, sad Argentinu. Usad je stigao u doba ekonomske krize, pa je tu zemlju doživio kao svijet praznine i tjeskobe, u kojem nema ničeg humanog, već je sve podređeno trci za novcem. Muziku je učio od čuvenog Manuela de Falle, a sam je skupljao i harmonizovao narodne napjeve. To je u njegovo pjesničko i dramsko djelo unijelo snažnu muzikalnost i pomoglo mu da formira original.

vokalni i pjesnički izraz. Iako je Lorca započeo bavljenje poezijom u doba španskog ultraizma, njegov cilj nije bio pjesnički eksperiment i moda trenutka. Na originalni način ovaj pjesnik je spojio svoj umjetnički talenat i iskustvo avangarde sa nacionalnom, odnosno lokalnom tradicijom Andaluzije. Lorca je među prvim pjesnicima avangarde osjetio razornu snagu i nehumanost mehanizacije i potrošačkog društva koje ona proizvodila. Njegov boravak u Americi je rezultirao potresnom zbirkom pjesniku New Yorku. Najznačajnije drame Garcia Lorca jesu Krvava svadba i Dom Bernarda Albe. Pjesnik je pozorište smatrao najjačim i najkorisnijim oružjem u podizanju zemlje i barometrom što pokazuje njenu veličinu i pad. Prva knjiga pjesama Garcia Lorca objavljena je 1921. godine, prikupljajući dijela napisane iz 1918. godine i izabrana uz pomoć njegovog brata Francisca. Ono se tiče tema vjere, izolacije i prirode koje su ispunile njegova prozna razmišljenja. Tokom sljedećih nekoliko godina Garcia Lorca se sve više uključivao u špansku avangardu, objavio je pjesničku zbirku pod nazivom Pesme, mada nije sadržala pjesme u uobičajenom smislu. Ubrzo nakon toga Lorca je pozvan da izloži seriju crteža u Barceloni od 25. juna do 2. jula 1927. godine. I njegova poezija i crteži održavali su uticaj tradicionalnih andaluzijskih motiva kubističke sintakse. Nekoliko crteža sastojalo se od superponiranih lica poput snova ili sjenki. Lorca se 1930. godine vraćao u novoproglašenu Republiku Španiju na poziv svog granskog profesora. Lorca prihvata posao direktora i umjetničkog animatora studentskog putujućeg pozorišta La Baraka. Tokom turneje Garcia Lorca napisao je svoje najpoznatije drame, ruralnu trilogiju, Krvavo vjenčanje, Jermu i Kuću Bernarda Albe, koje su sve pobunile protiv normi buržoaskog španskog društva. Za vrijeme izbijanja građanskog rata Lorca se zatekao u Viznaru u Granadi 19. avgusta 1936. godine. Fašistički vojnici su ga uhvatili i strijeljali, a tijelo su mu bacili u neobjeležen grob. Frankova vlada je pokušala da uništi uspomenu na Lorcu tako što je uništila sva njegova djela, a spominjanje njegovog imena je bilo strogo zabranjeno. Kako je bio među prvim i najslavnijim žrtvama građanskog rata, Lorca je ubrzo postao simbol žrtve političke represije i fašističke tiranije. Tvrdilo se da je Garcia Lorca bio apolitičan i da je imao mnogo prijatelja u republikanskom i u nacionalističkom kampu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berone.

Nesli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

Fechar.

0: Slušate Radio Beranio.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go! Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje muzičke emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na putovanje kroz neke od najljepših filmskih kompozicija svih vremena. To su melodije koje nisu ostale zarobljene na filmskom platnu, već su nastavile da žive svojim životom, osvajajući publiku širom svijeta. Tako ćemo u narednih pola sata slušati muziku koja je obilježila velike filmske priče, ali ćemo se prisjetiti i filmova iz kojih dolaze, njihovih zanimljivosti i razloga zbog kojih su ostali upisani u istoriju kinematografije. Ostanite uz Soundtrack. Za početak današnjeg druženja biramo naslovnu temu iz filma Kum. Film je snimljen 72. godine i smatra se jednim od najboljih filmova svih vremena. Režirao ga je Francis Ford Coppola prema romanu The Godfather. Priča prati porodicu Corleone, jednu od najmoćnijih mafijaških porodica u Americi, i transformaciju Michaela Corleonea od ratnog heroja do nemilosrdnog vođe porodice. Film je osvojio 3 Oscara, uključujući nagradu za najbolji film, a ono što ga čini posebnim nije samo priča o kriminalu, već priča o porodici, odanosti, tradiciji i cijeni moći. Kompozitor Nino Rota stvorio je muziku koja zvuči istovremeno nježno i prijeteće. U nekoliko tonova osjeća se nostalgija za starim vremenima, ali i težina sudbine koja prati porodicu Corleone. Slušamo naslovnu temu iz filma The Godfather.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Sada govorimo o jednom italijanskom klasiku iz 1988. godine i jednom od najemotivnijih filmova ikada snimljenih. U pitanju je film Cinema Paradiso. Film prati dječaka Tota koji odrasta u malom sicilijanskom mjestu i razvija posebnu ljubav prema filmu zahvaljujući prijateljstvu sa kinooperaterom Alfredom. Ovo je priča o odrastanju, prijateljstvu, prvo ljubavi i prolaznosti vremena, ali prije svega o ljubavi prema kinematografiji. I ovaj film je osvojio Oscara za najbolji strani film, a muziku su komponovali otac i sin Ennio Morricone i Andrea Morricone. Njihova muzika nije spektakularna i glasna, naprotiv, nježna je i intimna, baš kao uspomena na djetinjstvo. Zato mnogi smatraju da je upravo ova tema jedna od najljepših filmskih melodija svih vremena. Slušamo muziku iz filma Cinema Paradiso i Morricone.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: A danas smo očigledno u društvu najboljih. Slušali smo Nina Rotu, Vangelisa i Morikonea, a evo u narednoj priči se ponovo vraćamo Vangelisu. Govorimo o filmu 1492. godina Osvajanje raja, koji govori o putovanju Kristofera Kolumba i njegovom dolasku u Novi svijet. Režirao ga je Ridley Scott, poznat po velikim istorijskim i epskim ostvarenjima. Iako film nije postigao veliki komercijalni uspjeh, njegova muzika postala je fenomen. Vangelis je komponovao monumentalnu temu koja zvuči kao himna istraživanju, hrabrosti i ljudskoj želji da otkriva nepoznato. Mnogi ljudi širom svijeta prepoznaju ovu melodiju, a da nikada nisu gledali film iz kojeg dolazi. A mi ponovo slušamo Vangelisa, ovaj put muziku iz filma 1492. Osvajanje raja.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj današnjeg soundtracka ostavili smo Schindlerovu listu, film koji se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u istoriji kinematografije. Režirao ga je Steven Spielberg, govori o stvarnim događajima iz vremena Drugog svjetskog rata i njemačkom industrijalcu Oskaru Schindleru, koji je spasio više od 1000 Jevreja od holokausta. Film je osvojio 7 Oskara i ostao upamćen po snažnoj emotivnoj priči i upečatljivoj crno-bijeloj fotografiji. Muziku je komponovao legendarni John Williams, a glavnu temu na violini izvodi Isaac Perlman. Melodija je jednostavna, tiha i duboko emotivna, ne pokušava da opiše rat, već ljudsku tugu, gubitak i nadu. Upravo zato se često navodi među najdirljivim filmskim kompozicijama ikada napisanim. Slušamo temu iz Schindlerove liste Johna Williamsa.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Poštovani slušalci, hvala vam što ste i danas bili u Soundtrack. Družili smo se uz velike filmove, velike kompozitore. Nadam se da su vas ove filmske melodije podsjetile na neke omiljene scene iz ovih filmova, ali možda inspirisale da ih ponovo pogledate. Ovo su, podsjećam, filmovi koji su obilježili istoriju kinematografije. Do narednog druženja, neka vas prati dobra muzika, jer ponekad upravo nekoliko tonova može ispričati priču jednako snažno kao i cijeli film. Muziku za današnje izdanje emisije Soundtrack birali su iz tonske režije Vujica Jokić i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go! Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje muzičke emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na putovanje kroz neke od najljepših filmskih kompozicija svih vremena. To su melodije koje nisu ostale zarobljene na filmskom platnu, već su nastavile da žive svojim životom, osvajajući publiku širom svijeta. Tako ćemo u narednih pola sata slušati muziku koja je obilježila velike filmske priče, ali ćemo se prisjetiti i filmova iz kojih dolaze, njihovih zanimljivosti i razloga zbog kojih su ostali upisani u istoriju kinematografije. Ostanite uz Soundtrack. Za početak današnjeg druženja biramo naslovnu temu iz filma Kum. Film je snimljen 72. godine, smatra se jednim od najboljih filmova svih vremena. Režirao ga je Francis Ford Coppola prema romanu The Godfather. Priča prati porodicu Corleone, jednu od najmoćnijih mafijaških porodica u Americi, i transformaciju Michaela Corleonea od ratnog heroja do nemilosrdnog vođe porodice. Film je osvojio 3 Oscara, uključujući nagradu za najbolji film, a ono što ga čini posebnim nije samo priča o kriminalu, već priča o porodici, odanosti, tradiciji i cijeni moći. Kompozitor Nino Rota stvorio je muziku koja zvuči istovremeno nježno i prijeteće. U nekoliko tonova osjeća se nostalgija za starim vremenima, ali i težina sudbine koja prati porodicu Corleone. Slušamo naslovnu temu iz filma The Godfather.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Sada govorimo o jednom italijanskom klasiku iz 1988. godine i jednom od najemotivnijih filmova ikada snimljenih. U pitanju je film Cinema Paradiso. Film prati dječaka Tota koji odrasta u malom sicilijanskom mjestu i razvija posebnu ljubav prema filmu zahvaljujući prijateljstvu sa kinooperaterom Alfredom. Ovo je priča o odrastanju, prijateljstvu, prvo ljubavi i prolaznosti vremena, ali prije svega o ljubavi prema kinematografiji. I ovaj film je osvojio Oscara za najbolji strani film, a muziku su komponovali otac i sin Ennio Morricone i Andrea Morricone. Njihova muzika nije spektakularna i glasna, naprotiv nježna je i intimna, baš kao uspomena na djetinjstvo. Zato mnogi smatraju da je upravo ova tema jedna od najljepših filmskih melodija svih vremena. Slušamo muziku iz filma Cinema Paradiso i Morricone.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: A danas smo očigledno u društvu najboljih. Slušali smo Nina Rotu, Vangelisa i Morikonea. A evo, u narednoj priči se ponovo vraćamo Vangelisu. Govorimo o filmu 1492. godina, Osvajanje raja, koji govori o putovanju Kristofera Kolumba i njegovom dolasku u Novi svijet. Režirao ga je Ridley Scott, poznat po velikim istorijskim i epskim ostvarenjima. Iako film nije postigao veliki komercijalni uspjeh, njegova muzika postala je fenomen. Vangelis je komponovao monumentalnu temu koja zvuči kao himna istraživanju, hrabrosti i ljudskoj želji da otkriva nepoznato. Mnogi ljudi širom svijeta prepoznaju ovu melodiju, a da nikada nisu gledali film iz kojeg dolazi. A mi ponovo slušamo Vangelisa, ovaj put muziku iz filma 1492. Osvajanje raja.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj današnjeg soundtracka ostavili smo Schindlerovu listu, film koji se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u istoriji kinematografije. Režirao ga je Steven Spielberg, govori o stvarnim događajima iz vremena Drugog svjetskog rata i njemačkom industrijalcu Oskaru Schindleru, koji je spasio više od 1000 Jevreja od holokausta. Film je osvojio 7 Oskara i ostao upamćen po snažnoj emotivnoj priči i upečatljivoj crno-bijeloj fotografiji. Muziku je komponovao legendarni John Williams, a glavnu temu na violini izvodi Isaac Perlman. Melodija je jednostavna, tiha i duboko emotivna, ne pokušava da opiše rat, već ljudsku tugu, gubitak i nadu. Upravo zato se često navodi među najdirljivijim filmskim kompozicijama ikada napisanim. Slušamo temu iz Schindlerove liste Johna Williamsa.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Poštovani slušalci, hvala vam što ste i danas bili u Soundtrack. Družili smo se uz velike filmove, velike kompozitore. Nadam se da su vas ove filmske melodije podsjetile na neke omiljene scene iz ovih filmova, ali možda inspirisale da ih ponovo pogledate. Ovo su, podsjećam, filmovi koji su obilježili istoriju kinematografije. Do narednog druženja, neka vas prati dobra muzika, jer ponekad upravo nekoliko tonova može ispričati priču jednako snažno kao i cijeli film. Muziku za današnje izdanje emisije Soundtrack birali su iz tonske režije Vujica Jokić i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.